0: 庄奇峰，是的你，一开始是叫高门武器的，所以叫这是开路刀。やつは死ねかもしれない。
1: いいか、有功を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるか？
0: 了解。

0: 大佐殿、山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリジャジャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。
3: 突撃！

0: 나 간이 쓰는데
1: 어이 하면서
0: 저 대장 사기니 또
2: 와 잠깐 뭐가
3: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
4: 話してやれ。
5: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。享楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
0: はい。
6: おいこいつまだ生きてるぞ。おい生きてんのか。

0: 快坐！你闯祥做啥？
1: 来，你们看看瘸子来，我叫你们都一起打鬼子。
2: 打啥鬼子？啊，有啥打鬼子？
0: 哎呀，你放给我，
3: 坐起
0: 来，我上去。哎呀，你。
4: 赤い信号だ。連隊長の絶対信号です。
1: 絶対はどういうことだ。おいおいおいおい、信号兵、命令を隠してくれ。
4: はい。
5: 强的命令，放近点一块打，不然火枪顾不占。
6: 好，
5: 放近点一块打啊。
7: 陈小哥，
8: 低点低点。
5: 哎。你咋来了？
7: 哎，我想看看这日本鬼子长什么样。
5: 你个脚鼠的没武器，你跑来干什么？
8: 轻松，低点。
7: 不要我命啊！
5: 有撒尿的，还有你这号不要命的。
4: 前方部隊の旗振り確認完了，撤退です。
9: 確認。命令。我軍進路。你先很高，
10: いや、我が軍の出張部隊、また駐屯地を敵抜きレーダーに敵襲され、両団長命令より、我が軍は西へ展開、新進路を確保すること。
4: くそ、予備部隊のスアルベ、気持ち悪くて厄介です。
10: ふざけんな。敵の地で戦うものは従わないんですが、
9: いつか俺必ず帰ってくる。ゲリラをお前ら全員殺せ。
11: 全員撤退。
5: 哎哎，快看车来。
7: 哎，这怎么回事？怎么跑了？这还没打呢，
12: 真撤了啊？
5: 撤了撤了撤了，
7: 怎么回事啊？
5: 坐住
7: 啊，
5: 再定一会儿
7: 啊，
5: 放支持军杀个昆麻墙。
7: 好，
5: 哎，你去跟小青们说
7: 啊，
5: 上了山就别下去了，谁也不能回村住啊。
7: 管你，别乱动啊你。 哎，陈队长，你刚才说晚上不能下山是什么意思？你是怕鬼子再回来？
5: 现在老百姓